fenfen so me ne wadwumi ahire mo hire na tse na kwamem na me no me no ye sobie yi ebe ba wo sobie che na mo so wona wona ye ndi asie no wo be chon ye hwe bon na sasan ye ba ye ahire mo hire na ni o awura mo awura dini ni Mehono, shano. What do you mean, mom? What do you mean, mom?

adiasete odibunye ni se menyame amame ngu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so ajemi etu wa me ne mu medima no bebo ni din daada som no ma kuma mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ame hui na me din se me wie ya no no esu ame sui ti me se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su ante no ose mi se me ye ya min seida uye bubu nko siawate senya misi ubeye ya won sei wa.

se Ewurade nyame nyawe ne da so hey ye ubenye juma ubenye sika na wonya nkwagia nso aha mawradi Ewurade nyame uya nane da so ye ye ye oh my Ghana yebaya yo yebaya yo na yasa ya ye ye Ajuma di beye ye Ajuma say no Ewurade si ebeye ye Yawe na adawo somo wo ha na wotimo no Ewurade nche wo wo di adie ba ku pare se ma Yehowa kwanye ni da so mi ni wo ti mi ne beye ye ebeye ye na sa ye ye ha Somebody in the day, Ewurade.

onyam onyam ya seda ampa wanu muta se woti ase na wankwa na se yankai wo anka wofo ho a woni me mam woni me mam woni me mam na ya shirade ebu eye eni ato ye wetifio